1.8, right? Yeah, the 92 tone is at 1 point, something like that, you know. anything more? Okay. Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og vi lige snakkede lidt engelsk i Ry, jo. Ja, Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra et gammelt ryge af, Kristoffer, ja, han mødte mig.